0: Ja, det er jo hånd og gass.
1: Har du pedaler, eller hvordan?
0: Det ser ut som han har pedaler, da, så han har sikkert bare en hånd på styringen.
1: Ja, han tror da, sånn, ja. Det er sånn sykkel, dette egentlig.
0: Nei, ja, det, blir, det er noe jeg får motordrev, for det går heise fort, altså, det gjør det.
1: Ja.
0: Men jeg tror nok, det er litt sånn...
1: Ja, den kan være sak i 2050, faktisk, den er montert på... relativt greit.
0: Jeg tror nok den stolen stiller i samme klasse som de aller fleste der motorsyklene, at den kom nok bare fram i fint vær.

0: du sa her tidligere i forhold til Donald Trump, du tror at han ligger opp om nettene og bare tenker på hva pokkerskap han skal finne på dagen etterpå?
1: Ja, jeg har sagt det.
0: Ja, ja. Og det står du fortsatt ved?
1: Ja, jeg ser det på meg, han drar til sides de svære gardinene, og så... Ja. Kikker han ut, og hva skal jeg finne på i dag, mon?
0: Ja, ja, ja. Nå har han forsøkt å straffe demokratiske stater

0: så ta affære.
1: Ja, det det.
0: Ikke sant?
1: Og så vil jeg igjen, for vi har jo snakket tidligere om japansk filosofi, så det en fantastisk bok som heter Våge ble mislykt på norsk. Det faktisk av to japanere det også skrevet den, og det handler litt om det at om hvordan du kan finne lykken i livet. Jeg ikke så veldig glad i sånne type ting, for det sånn alle snakker om det i dag, men det handler litt om hvordan du kan grensesette og på en måte akseptere livets opp- og nedturer.
0: Ja. Mm. Mm. Et klassisk spørsmål fra en sportsjournalist etter ja. Målgang. Hva føler du nå? Hva tenker du om det? Kommentaren der? Hva mener du om det? Hva føler du nå? Det et godt spørsmål?
1: Den veldig åpen.
0: Ja.
1: Ja, det veldig åpen. Ja. Så jeg ville kanskje ikke spørre det, men det kommer helt ikke av sammenheng.
0: Ja, nei, etter målgang, du har vunnet, eller ja. Blitt nummer 67 kanskje, mislykket helt. Ja. Det et godt spørsmål å stille?
1: Nei, det egentlig ikke det.
0: Nei.
1: For det, du begynner å snakke om følelser med en gang.
0: Ja.
1: Og det ikke sikkert at den personen så veldig følelsesorientert heller.
0: Nei.
1: Sant? Fordi at med mennesker jo litt ulike. Noen bruker veldig mye hørselen sin, men noen bruker veldig mye det de ser og visualiserer ting.
0: Ja.
1: Og så det mange som kjenner det på kroppen når at de gjerne har skåret et mål eller et eller annet sånn type ting. Så det, du må heller stille et litt åpnere spørsmål.
0: Ja. Vet du hva? Jeg spør nå. Hva føler du nå etter å ha svar på alle spørsmål i dag?
1: Ja, sant, skjønner du? Nå blir det, sant? Jeg synes det har vært veldig kjekt, også veldig givende. Jeg føler sånn at det gir en mening.
0: Så pass.
1: Ja,
0: så bra.
1: Ja.
0: Jeg har forresten et spørsmål igjen, var ikke helt rett at jeg var ferdig. Jeg har et spørsmål til deg igjen. Hva stand-up-show vil du se? Det går bra med Marius Torkelsen, eller Menn har også følelser, Henning Årekål?
1: Oi, oi, jeg er innavil, fordi at jeg jobber med Henning.
0: Oi! Jeg har ikke blodet sånn.
1: Men, nei, men vet du hva? Men sånn helt ærlig, så tror jeg at det han tar av dette med menn har ordfølelser, det ja. Er så jækla viktig.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du ser på selvmordsstatistikken i Norge, så ser ja. Du hvem de aller fleste er menn. Så menn trenger å snakke følelser. Det ikke farligt. Vi har det i begge deler. Menn og kvinner har følelser. Vi har en kropp ja. Begge kjønn.
0: Du velger stand-up-show. Har du sett det?
1: Nei, jeg har faktisk
0: ikke
1: det.
0: Har du,
1: eller jeg
0: du har, vunnet det
1: eller
0: jeg
1: har sittet det på video og sånn, men jeg har ikke ja. Sittet direkte. Mm.
0: Camilla Klovning-Strømme, jeg takker deg i dag igjen.
1: Takk for det.
0: Og du er engasjert i morgen også.
1: Det er jeg.
0: Ja,
1: satser på det.
0: Til dere lytter, da har vi et nytt tema, men med altså samme gjesten. Takk for oss.
1: Takk for det.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: There's no easy way to say this.
2: Radio Helgeland, underholdningskanalen.